0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان گونه محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی دوزونیم. امروز روزی یکشنبه دوزونیم ماهی او 5788 سال از روی حسابی بودیان 28 ایول 2026. نزدیم کرافان یوسف مرزایف موجی برنامه همون هر روز از ساعتی دوزیم تا ساعتی یک در 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748 و همچنون ممکن برنامه همون رو گویگو در ورقی فیسبوک تماشا کردن با حرفای ایوریتی کن بخارت یا کن بخاریان با حرفای انگلیسی و همچنون در اپلیکاسی کن. در دوام برنامه همون بعدی اخبارات مایان البته چون هر روزی یک شمه برامده رفایل نمتیب رو میشنویم و گفتنی هستیم که برنامه همون هر روز از ساعت 2 تا ساعت 1 بغیر از روزی پنجشنبه و شبات بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با تیرکتی که روزی جمعه شده در شمرون شده گذشت و در اونجا یک چند آدمان میخواستن که سفری خود را گذراندن، فلسطین ها زیدی آنها به ترتیب گذراندن، از یک شخصانی که در اونجا بود و با یراق بود میخواست به یاردمی خود را به اونانی که آمده سفری خود را گذراندن بودن یاردم رساندن، به سوی او فلسطین ها آتش گشاده و نابود کردن و نامی هم میباشد به نایف ملت 32 ساله، پسی خود دو فرزند و همسر ماند را علکه روزی جمعه به خاک رساندن، خدا رحمش کرده باشد. تا میتونم که این واقعه همچون یک چند به ترتیفه در دوام روزی شبات وارد همچون شیب گذشته یک چند سخنانی جایی که ترک شده گذشت در خوات گیلعد در اونجا امده به یک مشتی مسلمانان سختر به حالتی سختر آوردن و در دیوار نمیستن که این میباشد قصرگری در باره که ملت نوت کردیتان گفته و در وزارت مدافع اسرائیل خطر دارن که این به ترتیبی و زیاد شنش ممکن از این سبب پرکای یک چند قدم ها به نظر گفته شده است که باید بین فلسطین ها و یهودیان یکان به ترتیبی روی ندید گفته به نظر گفته ایستادن. در برای جنگی که بین ایران و شتات متحده امریکا شده ایستاده است، اسرائیل لکه تیار به تیار گری خود را ده ایستاده است که به شوی شبات جنگ شروع نش، یعنی حجوم رسانی شدت نوکی شدت متحده امریکا شروع نش در کار بود، اما در آخر در دوام روز شبات پریزیدنت شدت متحده امریکا دونالد ترامپ با خلاصه آمد که وقتین چه حجوم رسانی شدت نوک رو اخیر میموند، سبب که به فهمان دادن هر خیلی سیستمایی که زیدی رکت پرانی هست در گرد اطرافی ایران و در دولت های شرقی نزدیک جای شده هستند آنها کمی میکنند. اگر ایران به رکت پرانی شدت نوک زیدی این دولت ها زیدی شرقی نزدیک پراندنی شود، البته این رکت ها ذر خود را رسانده میتونند. خاطر میرسانند که قوی بختری شدت های متحده امریکا در یک چند عرب دولت ها در شرق نزدیک بعضی خود را گذاشته ماند، چون در عراق، در یردنیا و ترکیه و دیگر جایان و ایران چندین بار شدت های متحده امریکا را آگاه کرده، گفت که اگر به ایران ضرر رساند مایان البته به این جا، یعنی به این بعضای امریکانی در این دولت ها ضرر خود را میرسنیم. خاطر میرسنم که همچون به اسرائیل ضرر رساندنی هست گفته معلوم گردید. همچون ایران بریتانیا را آگاه کرده ایستاده است که اگر افتاده ایستاده است اگر بریتانیا یاردمی خود را رساند به شتات متحده امریکا ماین البته همچون به سوی بریتانیا راکتای خود را میپرانیم. گفتن لازم که اگر در کارت دبرویم بریتانیا نظر به شتات متحده امریکا به ایران نزدیکتر هست و چندین بار در وقتی که شتاتای متحد امریکا حجوم رسانی را در زمین ایران گذراند، سمالت های حربی وزنین از بریتانیا برورد شدن. یعنی پیش از جنگ علاقه شتاتای متحد امریکا سمالت های خود را به بریتانیا آورد جای کرد. با گفته میتونیم که در باره مشتبه خمینه ای که می باشد جایگیری رهبری گذشته ایران که او را اسرائیل نابود کرد، خمینه ای از روی معلومات مشتبه خمینه ای نظر به پدر خود می خواهد زیادتر که ایران به حالتی با یادرو اتمی گردد. گفته در اسرائیل از شتات متحد امریکا معلومات قبول کرده شد و در این سبب همچون شتات متحد امریکا و همچون اسرائیل به تیارگری خود را دیده استادن برای نیز کردنی این پلانی که ایران تیار کرده استاده است. زیدی همچون اسرائیل و همچون شتات متحد امریکا و دیگر دولت هایی که گویگو ایران ترس خود را آورده میدید. از این سبب اسرائیل معلوم کرد که تیارگری یعنی خالب به خالتی خطرناک میبخشتون تا 11 آگوست دوام دادنش ممکن، سبب که در مملکت هم گفته استادن که حالا نامعلوم که شتات متحد امریکا عملیاتی حربی خود را گذراندنی هست در زمین ایران. از یک طرف ترامپ گفته استاد است که من اجازت میتیم که اگر ایران به گفتوشون ها تکرار کردنی شود، یعنی با واخری ها شده گذارد بین وکیلان دو دولت ها، اما ایران دانستن شد در کار گفته ایسای از ترامپ که به حالتی به یدروی اتمی گشتنش شرط و چیزی که خود را گفته برامدیم ایران البته نمیخواید این طلب را اجرا کردند. همین شب یک شمه شب سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک چند وزیران و یاردان چونی خود میخواست مجلس گذراندند و آن از روی معلومات به جای شب به پیشین روز گذشت و بعد از آن همچون معلوم گردید که بغیر از این مجلس با یک مجلس امروز پگاهی شده گذشت و همه مجلس را سروزیر میخواید در ارخل انبارهای زیر زمین گذراندن از سبب که ترس دارد در وقت میتواند ایران یا که دیگر دولت طرفداران ایران ضرر رسوندند. از سببی که بیگان کس معلوم نیست جنگ سر میشود یا که نه، یا که هجوم رسانی به سوی اسرائیل شده میگذارد یا که نه، از این سبب یک چند دولت ها فرساندنی سمالیات های خود را به سوی اسرائیل من کردن. خاطر می رسیم که در ماه ایول آگوست سخنان اسرائیل یا که دیگر سخنان دیگر دولت ها به اسرائیل آمده یا که سخنان اسرائیل به دیگر دولت رفته سفر خود را می گذرانند و بس کردن پرواز شدنی سمالیات ها از خارج البت ضرر می آورد همچون به اسرائیل و همچون به دیگر دولت ها، گرچند که اسرائیل حالا سمالیات های خود را به دیگر دولت ها فرسانده استاده است. تقریبا دو هفته پیش پرزیدنت شتات متحد امریکا در ترکیه با رهبران 7 دولت وخری گذرانده بود. پرزیدنت ترامپ به ترکیه با سمالیاتی نوی که قطر به او داد عمده سفر خود را در ترکیه گذراند، اما با فهمان دادند که طرفداران ایران می خواهند به سمالیاتی ترامپ ضرر رساندن. این را فهمیده ترامپ رفتار خود را دیگر کرد و با دیگر سمالات به شتات متحد امریکا گشت آمد و نه که با همون سمالاتی که از شتات متحد امریکا به ترکیه آمده بود. جنگ حالا در زمینی سکتری عده شده دوام داده ایستاده است، گرچنده که جنگی شده هم نباشد، اما عسکرهای قوی بختر اسرائیل حالا در سکتری عده جایگیر شده ایستادند و همچنین در آخری هفته گذشته یک سمالاتی حربی اسرائیل یک عملات در از گزرونده بازگشت شد. از روی معلومات دو تروریست نابود کرده شدن، یک تی آنها بباشد از یک رهبرانی قوی به تشکیلات خماس و دیوم تروریست میباشد از یک رهبرانی که در 7 اکتبر 2023 یاردمی بسیار خود را رسوند. چه طور که معلوم است تخمیناً با 92 93 رسبت در مملکت مان انتخاباتی به پارلمان شده میگذرد که علاقه یک چند پارتی ها تیارگری خود را دیده استودند و همچون این انتخابات یک چند قانون ها دارد. از یک قانون ها می باشد که یوست نام سولبرگ قرار برد که باید هر خل کارفرمایدنی تکنولوژی نو یعنی چون AI یا که هر خل چطور که ما این خود رید ایستادیم صورت های قدیمه به جمعش بدران یا که هر خل شخصان را به هر خل ویدیو رول یکای نو ببرارن باید در پیشان انتخابات یگان پارتی حق ندارد که با این تکنولوژی پارتی خود را پیش باز کند گفته قرار برورد. یکم تر معلومات هایی که در خارج شده گذشت از هفته آخری هفته گذشته تا همین روز در فرانسیه ساختاریش کلان شده ایستاده است که خبرگانی فرانسیه با یاردم یک چند دولت ها میخواین این ساختار رو بس کردن. علاقه سروزیر فرانسیه سویستان لکورنو گفته برامد که از 140,000 نفر زیاد ساخنان فرانسیه از خانه برورده شدن به دیگر جا گذاشتند. همچون شفی گذاشته در برلین گرمانیه برادی یک جنس ها شده گذشت که یک ماشین بارکش به سوی آنها خیلی ماشین را یک ضعیف را نبود و 15 نفر دیگر را یرادار کرد. جنگ بین اوکراین و روسیه علاقه چندین سال دوام داده ایستاده است. اوکراین گفته ایستاده است که مایان شوی گذشته به یک کشتی که از ایران به روسیه یارقو فرساند ضرر رسانده تانستیم. علاقه ایران فکر خود را بیان کرده گفت که مایان البته به حالت رفتار اوکراین با ما را به حالتی جلوخر آورد. مایان البته این رفتار را بد میکنیم که به این کشتی روسیه ضرر رسانده شد. در روزهای آخر همچون یمن زیدی سعودی جنگ رو گذرانده ایستاده است. میبخشتان انیختر گفته میتونیم که تشکیلاتی خودخواه که در یمن جایگیر هستن آنها جنگ رو زیدی سعودی گذرانده ایستادن، اما خودی حکومت یمن زیدی تشکیلاتی خودخواه هست و از روی معلوماتی تشکیلاتی خودخواه با یاردمی سعودی شوی گذشته سمرتای یمن به یک چند جایی که جای گیر هستن خودسا ضرر خود را رسانده دانستند و خودسا آگاه کرده ایستادن که مایان البته حالا سعودی را به خاک گذارنده میتونیم گفته فکر خود را بیان کردند. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفا روزانه 30-25 درجه گرمی، در تل اویو همچون 30-25، در برشه و 34-21 و در پایتخت همان یروشلایم روزانه 29-19 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.47 اگراد و یورو به 3.46.7 اگراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. مایان پیش از برآمدی رافائل ماتیوف سرود در اجرایی ارتیسکی خلقمان محبت شمایی و برنامه همون دوام میدیم.

0: شنوندگان محترم، شما سرور در اجرای محبت شمای وشندید. ما این برنامه همون را با برامدی رفیل نمتیوف دوام میدیم.
1: شلام شنوندگان عزیز و مهربانم، امروز من یک غنچه های از بیت و شعرهای الیازار بن یعقوب به شما خوانده میدیم. دانا آدم میگوید که دوستی سه خل می باشد، دوستی نانی و زبانی، لیک جانی اش است قیمت. سالهای سال می گذرد تا که انسان می یابد جوره قابل و هم دل و دانای و هم بطاقت. در جهان از سنگ هم سخت از سری آدم، نازک از پوستی پیاز هم دل آدم. زندگانی آسان نیست ای دوستی قابل، گاه وی شیرین است و گاه وی قاتل. گاه دوستت سرفراز می شود است و گاه می گردد خفه بی دماغ است و به همش طاقت کن جان برادرم، در حیاتت اویله کن بد بیمان قدم. مثل مهمان است مایان در این دنیای فانی، به هر انسان فایده رسان بگرد جوره جانی. گر به هر کس نیکی کنی خدا فیض را می دهد، دوستی خود را تاج سر دان، عمر آدم غنیمت. هرچی آید در حیاتت بازگشته می رود، روزی آفتاب شبی مهتاب این هم گشته می رود. شبی توی و هم خورسندی می آید و می رود، لگب های شخصی نادان از دل هیچ نمی رود. وقتی مستی مرد عاقل به هر کس سیر نگوی، یا که رازی دل خود را وقتی مستی هیچ نگوی. گرچه گوی این خطا هست بد می شوی پشیمان، نامی نکت زیر زمین می گردد به خاک یکسان. از دوستی که زبان باز دورتر بگرد برادر، همراه این خیل آدم هیچگاه مرو به سفر. روزی می شود که وی سیر دلت فهمیده، بین دوستانت تو را فاش میکند خندیده. به حیات خود دیدم هر خیل دوستانی نادام، گاه می باشند سرگپ و گاه مست و بیوجدان، گاه هستند به عقل و گاه خوش لطف و خندان. لیک از بین دوستانم یافتم یک تا دوستی جان.